0: tay cho cô Asha.
1: Vani bên van pise. Tới đến đây rồi đó, Lily tiếp đón cô Asha. Asha, we can we. Asha, why can we?